Usmiraj svog dugog i radom ispunjenog života, jer sem talenta ništa nije naslijedio od svojih, stekavši i metak i ugled, poštovan u čitavom Banatu kao da je osjetio zamor. Ipak, morao je da bude zadovoljan, jer građani, oni kulturni, kako beleži Aršinov, čak i vlasti, smatrali su ga velikim Kinstlerom.

Na svojim najboljim platnima, portretima Kengelca, gospođe Teteši, Sofije Deli, najzad svojim autoportretom, dosegao je do visina kakve ni jedan srpski slikar pre njega nije mogao ni da sluti. Time je Konstantin Danil stvorio čvrst oslonac srpskom slikarstvu novijeg doba da uhvati korak

0: Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Skupština Srbije nastaviće u 10 časova vanredno zasedanje raspravom o amandmanima na predlog zakona o presađivanju ljudskih organa. Poslanici su juče završili objedinjenu načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda, a nakon toga i raspravu o amandmanima na set pravosudnih zakona. Na 56. Generalnoj skupštini organizacije američkih država, koja se danas završava u Panami, uz predstavnike regiona učestvuju i zemlje posmatrači, među kojima je i Srbija. Našu zemlju predstavlja šef diplomatije Marko Đurić. On je istakao važnost učešća na ovom međunarodnom skupu.
1: Trud uložen danas u to da se izgradi ugovorna baza u odnosima, da se izgrade uslovi za privrednu saradnju, vraća se u godinama koje dolaze višestruko. To je prethodni period već pokazao onima koji su tu priliku iskoristili. A ja želim da Srbija iskoristi priliku koja ovde postoji, jer ne zaboravimo da je u današnjem svetu koji praktično gori od različitih ratova, pritisaka, potresa, Latinska Amerika, Centralna Amerika, jedan od retkih regiona sveta koji zadržava postojanu stopu ekonomskog rasta, koji uz manje incidente ili izuzetke zadržava i mir, koji je esencijalno važan.
0: Na ovom skupu Panama je predložila da bude domaćin razgovora između Kube i Sjedinjenih Američkih Država o obnovi njihovih diplomatskih odnosa. Američki senat usvojio je rezoluciju koja predviđa obustavljanje američkih vojnih dejstava protiv Irana. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da američka administracija pokušava da postigne pravedan dogovor sa Iranom i da se Sjedinjene Američke Države i Iran dobro slažu. Generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi očekuje da će inspektori te agencije uskoro posetiti iranska postrojenja za obogaćivanje uranijuma. U Vašingtonu se nastavljaju pregovori o okončanju rata između Izraela i Libana. Nova runda pregovora počela je razmatranjem vojnih i političkih sesija, a planirano je da se završi sutra zajedničkom diplomatskom sesijom. U Kremlju kažu da ruska vojska potiskuje ukrajinske vojnike duž cele linije razdvajanja i da trenutno dovršavaju operaciju u Konstantinovki. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski potpisao je zakon kojim se za sektor odbrane sredstva povećavaju za 30 milijardi evra. Zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Rybakov izjavio da bi direktan sukob sa Rusijom imao katastrofalne posljedice za one koji bi se odlučili na takav korak. Budući srednjoškolci i danas popunjavaju listu želja. Konačni rezultati raspodele po školama bit će objavljeni 29. juna. Prijemni ispit

0: U narednom periodu očekuje nas priče o ljudima koji rade na unapređenju životne sredine, zanimljivosti iz prošlosti kroz rubriku Dogodilo se na današnji dan, kao i priča iz dijaspore.
1: U gostima jutra ugostit ćemo Vladana Šekića iz Centra za unapređenje životne sredine sa kojim razgovaramo o solarnim panelima.
0: Podsećamo i na događaje koji su obeležili ovaj datum, a zatim nas čeka, kao što rekoh, i dijaspora, kako priča o Aleksandru Aci Jovanoviću koji je život i karijeru gradio između Beča i Srbije. Slušate Radio Beograd 1.

U sredu, od 17 časova, gost Radio Beograda 1, premijer Đuro Macut. O 400 dana rada vlade Srbije, zdravstvenom stanju nacije, zakonu roditelj-negovatelj, infrastrukturnim projektima i vidovdanskom skupu. Premijer Đuro Macut govori u talk show programu U sredu sa Bojanom Bilbijom. Radio Beograd 1, od 17 časova.

Posla care dva laka ulaka. Dovedite bosiljku djevojku. Dovedoše bosiljku djevojku. Prije cara riječ govorila. Što si care za me poručio?

Ja sam suncu rođena sestrica, a mjesecu prvo bratučeda. Lijepo je care darovao. Dao njojzi 12 dukata. Idi tamo, bosi.

0: se gleda iz velike daljine, sa Meseca ili sa Marsa, naša planeta je kao jedna lepa plava lopta. Ako se gleda još iz veće daljine, ona je kao jedan mali plavi kliker. Taj kliker ili ta lopta, to je naš dom, planeta Zemlja, okružena vidljivim i nevidljivim zaštitnim slojevima od opasnih kosmičkih zračenja i raznih drugih nedaća iz svemira.
1: I kako je velika!
2: Ajde, Pero, vraćaj se.
1: Hoću, samo da napravim još jedan krug.

0: Stigla nam je pošta.
1: U današnjem karavanu objavljujemo pismo koje nam je poslao velikomučenik Lazar Vorkapić iz Kićenog Srema. Pa kaže: Drage karavanđije, moj kraj je poznat po najkvalitetnijim kobasicama, kulenima i čvarcima. Ali nekad bilo, sad se spominjalo. Otkako su mi u krvi našli povišen holesterol i trigliceride, uz preporučene statine, zabranili su mi i sve što sam nekada voleo. Sad jedem hleb bez glutena, pijem pivo bez alkohola, uvlačim dim električnih cigareta bez duvana, grickam badem i orahe sa zdravim holesterolom, u vevericu sam se pretvorio. Ponekad se zasladim bombonama bez šećera, a vrhunac užitka mi je kad na vrh noža, umjesto pršute, nabodem parče sira od soje. Ubrzo ću na kontrolu i očekujem mnogo bolju krvnu sliku. A kako bih je održao, lekar će mi vjerovatno dozvoliti da konzumiram mlijeko sa aflatoksinom, voće i povrće sa ostacima pesticida, belo pileće sa primjesama antibiotika, kao i razne vitamine u tabletama, kapsulama i granulama. Dragi moji, znam da sa dobrom krvnom slikom mogu duže da živim, ali čemu dug život bez kobasica, kavurme i čvaraka? Radije bih živeo kratko, ali slano i masno. A vi, za svaki slučaj povedite računa. U zdravlje, vaš Lazar.

0: Muška strana karavana.
1: Uprkos stalnoj borbi za ravnopravnost polova, postoji neko mišljenje da su muškarci još uvek jači, a žene i dalje lepši pol. A kako s ulaskom u brak postaju sjedinjeni, onda se za žene vrlo često kaže i da su lepša polovina. Doduše, i sa naučnog aspekta ženska lica se ocenjuju kao privlačnija od muških. Međutim, još je Darwin primetio da je u životinjskom carstvu drugačije i da su mužjaci često ukrašeni raskošnim grivama, jarkim bojama ili upečatljivim perjem i da su takvi mužjaci imali više potomaka. Zato, kad vam se neka žena obrati sa životinjo jedna, to prihvatite kao kompliment. Žene imaju lepše lice od muškaraca, ali sve razlike između muških i ženskih lica nestaju oko 80. godine života, kada babe sve više liče na dede, a dede sve više izgledaju kao babe. U tim godinama ni muškarci više nisu jači pol, već su u najbolju ruku jednako slabi kao babe koje izgledaju kao dede. I hteli mi to da priznamo ili ne, ali ravnopravnost polova tek tada dolazi do punog izražaja.

0: Ecco. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
1: Pod veoma povoljnim uslovima i cenama, Pitura vam nudi dvokomponentni poliuretanski lak za parket sa znakom Bayer iz Leverkusena. Kvalitet potvrđen u 15-godišnjoj uspešnoj primjeni u sportskim objektima i stanogradnji. Pitura.
0: Eko. U sredu, od 17 časova, gost Radio Beograda 1, premijer Đuro Macut. O 400 dana rada vlade Srbije, zdravstvenom stanju nacije, zakonu roditelj-negovatelj, infrastrukturnim projektima i vidovdanskom skupu. Premijer Đuro Macut govori u talk show programu U sredu sa Bojanom Bilbijom. Radio Beograd 1, od 17 časova.

0: Eko. Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
2: Slotter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slotter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica, Doljevac. Ulaz besplatan.
0: Eko.